खूबसूरत गाना वो जहाँ कोई दुख हो ना हो कोई गम, दैट इज द सेम फ्रॉम श्रद्धा कपूर सामने मिट फरहान अख्तार इन दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग एट द फिल्म रॉक ऑन डेल 2. Ja, Rock On deel 2 was gereleased in het jaar 2016. Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent. Ik hoop dat je geniet van de heerlijke Ghana. On the one and only Ujala Radio. Mehoami Jeram. En samen genieten we van de beste hits.